Gabrielle ga oss den låta der. Straks skal du få høre om Europas største grafittverk som vil bli enda større.

En av Cat Stevens store slager i dette, Wild World, og den kom fordi han har bursdag i dag, til og med 78 års dag.